If kawa wala ngoi pangom tani kuchu au ngoi wala hangoi sade kawa tine kongo tuinda khamani te ke mtani kuchu au ngoi wala ngoi hangoi sago jisi ka ke radho e koen ke ngoi supa ki fierta khamani te ngoi ngoi ngoi wala wala tang ngoi sago jisi ka ke radho e kawa tuwa kai se pangom usia te wala ngoi jisang tani kwe ngoi kamakoi wala ngoi jisang pangom tutu kwe a ngoi kaya wala ngoi Ngoi sa kawi si se ka ke radhu ke mei kumse nga ba nekhe ate jige wala nga kwa nga de ka ua pala pala nga ku koma pa nga kusi de genchi ma wala nga nga hosi taba kwa de ka ua aman mhose nga ku koma ke maunga maso tendu ita unga ba ulang